0: ubatizo ni toba. Toba ndio inatanguliwa ubatizo. Baada ya toba kuna maungamo ya kuomba msamaha na baadaye ubatizo unafuata. Ndugu msikilizaji, wokovu unapatikana kwa kumwamini Yesu Kristo. Lakini ili imani na ya Yesu iweze kukamilika, lazima tufanye ubatizo. Tufanye maelekezo ambayo Yesu pia ameyasema. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Sasa ubatizo unafanyikaje? Ili ndilo limekuwa swali katika watu wengi. Katika madhehebu mengi ya Wakristo kumekuwepo na utofauti, kana kwamba kuna batizo nyingi, lakini ubatizo unafanyikaje? Ubatizo unafanyikaje? Au kuna batizo ngapi? Tuanze kuona kuna batizo ngapi kabla ya kwenda kuangalia batizo zinafanyikaje. Maana unaweza kuta labda mtu anaweza kuwa na uelewa ya kwamba kuna batizo nyingi, lakini tunataka tuone kuna aina ngapi za ubatizo. Kuna aina ngapi za ubatizo? Waefeso 4 lile fungu la 4, ndugu msomaji, utasoma na lile fungu la 5.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Mwili mmoja.
0: Mwili mmoja.